0: بس تم كفاف فيه.
1: نانغانا كان رواني لوا سمارت يفا ما نوتا أول نقول تيتك لوا أول نانتي كلاوان سكة ما نوتا أول زان نقول لهم شو أتانا سيلارا نانا ليك تان أنا تقول لك أنا لك لا تي نياند تينا نياند يوم نيا أتن دلا تكاديو فا سكة ما نو كاس بس تقول نقول تاس نيتير زان لفا تصباتي نانغا ما نتقول نوتا وا فاتي نياند ساس Tene tiret kwa chidi wotere ya na sas kona ko tadi matuni ulani vela mandusa lete cha ndare mitsi neva ko vula vula na fiara monna mitsa na zany de lasa mandusa azy izy
2: ay motra miatsa le sas ya zava zo vane mburu melala zany de nadena katia andeha no sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sasy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe e mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e aminahy zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany loha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana de afaka mpiarina matetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy atety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sasy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sasy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona
4: efa imbetsaka fa miantra le sasy teninala kely te mamafalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny de izy aloha tokony tsy atao e satria atin'le olona sasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraikitata sazy azy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.